Thank you, Jesus. Hadi brosi handi ni anti hadi kasi. Yada wasi. Yada wasi.